کریں. اس کے بہت آسان طریقے ہیں, ہم اسے بڑی آسانی سے مضبوط کر سکتے ہیں, جیسے کہ ہم نیمت روپ سے ویایام کریں, اور یدی ہم نیمت روپ سے ویایام کرتے ہیں تو ہمارا بلڈ سرکولیشن صحیح رہتا ہے. اس کے علاوہ وٹامنس اور منرل سے بھرپور آہار لیں, پھل اور سبزیوں کا بھرپور ماترا میں سیون کریں, ہائیڈریٹ رہیں یعنی خوب پانی پئیں. یدی ہم خوب پانی پیتے ہیں تو ہمارے شریر سے وشیلے پدارتھ باہر نکلتے ہیں. اس کے علاوہ بہنوں, ہم پھل اور سبزیوں کا سیون کریں, اور پھل اور سبزیوں کا جوس بھی لے سکتے ہیں. ہم بڑی آسانی سے جامن کی اسموتھی بنا کر لیں, جس سے ہمارا شریر مضبوط ہوگا. اور امیونٹی کو بڑھانے کے لیے ہم پریاپت نیند لیں, دن میں کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا بے حد ضروری ہو جاتا ہے. اب بہنوں, ہم یہ جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی لینا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے, اور وٹامن ڈی ہمیں ملتا ہے دھوپ سے. اب سوچنے والی بات یہ ہو جاتی ہے کہ گرمی کے موسم میں ہم دھوپ میں کیسے بیٹھیں, لیکن بہنوں ہمیں وٹامن ڈی لینا بے حد ضروری ہے. اس کے لیے ہم صبح جلدی اٹھیں اور تھوڑی دیر دھوپ میں ضرور بیٹھیں, اور اپنے ہاتھوں پر اور پیروں پر سن اسکرین لگا کر اپنے ہاتھوں اور پیروں کو دھوپ میں رکھیں تھوڑی دیر, یعنی ہاتھوں اور پیروں کو دھوپ لگنا بے حد ضروری ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بہنوں, وٹامن سی سے بھرپور فوڈ لیں, جیسے اسٹرابری ہے, سنترا, چیری, بلیک بیری آدی. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تناؤ سے دور رہیں, ویایام کریں, یوگا کریں, دھیان کریں, ان سے ہمارا امیونٹی پاور بڑھتا ہے. اس کے علاوہ نٹس اور بیج لیں, اور نٹس میں آپ بادام, اخروٹ, انجیر, کشمش, ان سب کو رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح اس کا سیون کریں, شریر بہت مضبوط ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ بہنوں, اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہر ویکتی کے شریر کی ضرورتیں الگ الگ ہوتی ہیں, تو آپ کے جو شریر کی ضرورت ہے اسی حساب سے آپ کھادیہ پدارتھوں کا سیون کریں. اور یدی آپ کا شریر اس گرمی کے موسم میں بھی لہسن اور ادرک کا سیون کر سکتا ہے, یعنی آپ کر سکتے ہیں, آپ اسے پچا سکتے ہیں, تو ادرک اور لہسن کا سیون کریں اور سیمت ماترا میں کریں, کیونکہ گرمی کا موسم ہے, جس سے آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے. اور یدی آپ لگاتار اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہے ہیں, لگاتار تھکان محسوس ہوتی ہے, یا پھر بچوں کا شاریرک وکاس رک گیا ہے, تو آپ ڈاکٹر سے پرامرش لیں اور ان کے بتائے ہوئے ڈائٹ چارٹ کے انوسار ہی آپ ڈائٹ لیں, اور اپنے شریر کو خوب مضبوط بنائیں. اور سنیں پیارا سا گیت.

سامعین کی خدمت میں آدابرز، یہ آکاشوانی ہے، دن کے 3 بج چکے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

عصمت چغتائی کیفی کے مالی حالات سے بخوبی واقف تھی۔ انہوں نے اپنے شوہر شاہد لطیف سے کہا کہ وہ اپنی نئی فلم بزدل کے کچھ گانے کیفی سے لکھوا لیں تاکہ ان کی کچھ مدد ہو سکے۔ شاہد لطیف نے کیفی کو سمجھایا کہ اب آپ تنہا نہیں ہیں، ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں اور اب تو ایک نئی جان بھی آپ کی زندگی میں آنے والی ہے۔ کیفی نے کہا، مجھے فلمی گانوں کا تجربہ نہیں ہے، لیکن شاہد لطیف نے کسی نہ کسی طرح کیفی سے ان کی زندگی کا پہلا فلمی گانا لکھوا لیا۔

کیفی اعظمی ایک آزاد خیال اور جدت پسند شاعر تھے۔ انہیں شروع میں یہ بات بہت عجیب لگتی تھی کہ فلموں میں شاعروں کو پہلے سے طے شدہ دھن پر لکھنا پڑتا تھا،

اپنے مخصوص انداز میں انہوں نے ایک بار کہا تھا، فلمی گانے لکھنا بالکل ایسا کام ہے جیسے کہ کسی مردے کی قبر یعنی کہ دھن پہلے بنا لی جائے، اس کے بعد کسی زندہ شخص کو مار کر قبر میں فٹ بٹھانے کی کوشش کی جائے۔ نتیجہ یہی ہوگا کہ کبھی مردے کے پیر باہر رہ جائیں گے تو کبھی سر باہر رہ جائے گا۔ لیکن فلموں کے کئی ہدایت کار میرے کام سے مطمئن ہیں، کیونکہ قبروں میں مردے دفن کرنے کا فن مجھے اچھی طرح آ گیا ہے۔ اور یہ دعویٰ سچ تھا، کیونکہ فلم کاغذ کے پھول ہٹ نہیں ہوئی تھی لیکن کیفی کے گانوں نے دھوم مچا دی تھی۔ آج بھی اس نغمے کی درد بھری مٹھاس ہم کو گنگنانے پر مجبور کر دیتی ہے۔

0: کیفی کی پیشہ وارانہ زندگی کی اس پہلی بڑی کامیابی کے پیچھے راز یہ ہے کہ اس گانے کے لیے فلم میں کوئی سیچویشن نہیں تھی، بس باتوں ہی باتوں میں کیفی نے گانا سنایا اور سچن دیو نے اس کی دھن بنا ڈالی۔ دونوں مل کر یہ گانا ہارمونیم پر گا رہے تھے، تبھی پیچھے خاموشی سے گرودت آ کر کھڑے ہو گئے۔ تینوں لوگ اس گانے میں اتنا ڈوب گئے کہ ایک دوسرے کی موجودگی کا بھی احساس نہ ہوا۔ گرودت کو یہ گانا اتنا پسند آیا کہ انہوں نے فلم کاغذ کے پھول میں اس گانے کے لیے سیچویشن پیدا کی، اور آج یہ گانا ایک یادگار گانا سمجھا جاتا ہے۔
1: لیکن ستم ظریفی یہ رہی کہ وقت نے واقعی ستم یہ ڈھایا کہ فلم کی ناکامی کی وجہ سے گرودت ڈپریشن کا شکار ہو گئے اور کیفی کو کام کی تلاش میں نئے لوگوں کے پاس جانا پڑا۔ رمیش سہگل ایک ایسے فلم ساز تھے جن کے ساتھ کیفی نے پہلے کام نہیں کیا تھا۔ فلم تھی شولہ اور شبنم۔ اس فلم کا وہ گانا جو رمیش سہگل کو بہت پسند تھا وہ آج بھی کئی لوگوں کا پسندیدہ ہے۔
2: کیا ڈھونڈتی رہتی ہیں یہ آنکھیں

0: اس گانے میں کیفی نے لکھا تھا، ممکن ہے اس کے بعد کوئی امتحان نہ ہو، لیکن سچ یہ تھا کہ کیفی روز روز کے اس امتحان سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں اپنی ادبی اہمیت اور قدر و منزلت کا احساس تھا۔ وہ جب مشاعروں میں اپنا کلام سناتے تھے، پورا مشاعرہ بس ان کا ہو کے رہ جاتا تھا۔ لیکن جانے کیا بات تھی کہ وہ مشاعروں والا جادو فلمی شاعری میں نہیں جاگ پا رہا تھا۔ کیفی کو دوستوں نے بتایا کہ اب تو یہ چینی گوئیاں ہونے لگی ہیں کہ کیفی فلموں کے لیے منحوس ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اچھا ہونے پر بھی فلم ڈوب جاتی ہے۔
1: ایک دن یہاں

0: لوگوں کے لیے کیفی نے دن رات محنت کی. پوری کی پوری فلم شاعری کی زبان میں لکھنا کوئی معمولی کام نہ تھا. کئی بار انہوں نے کچھ چیزیں کئی بار لکھیں. کیفی کو اس دوران بلڈ پریشر کی شکایت تھی لیکن وہ مسلسل بنا آرام کیے کام کرتے رہے. جب نیند بہت زیادہ آتی تو وہ نیند بھگانے کی دوائیں کھا لیتے تھے. ایسی دوائیں صحت کے لیے خطرناک ہوتی ہیں لیکن کیفی نے کسی بات کی پرواہ کیے بغیر لگاتار کام کیا. یہ فلم ان کے لیے بہت اہم تھی. نتیجے میں 8 فروری 1972 کو ان کے دماغ کی شریانیں پھٹ گئیں. ان پر فالج کا جان لیوا حملہ ہوا. ڈاکٹروں کی مسیحائی نے انہیں کسی طرح بچا تو لیا لیکن ان کے جسم کا بایاں حصہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا.
1: طویل علالت کے دوران کیفی اعظمی صاحب فراش رہے. لمبے عرصے تک بس افسردگی اور اداسیاں ان کا اوڑھنا بچھونا رہیں. یہ سخت امتحان کا دور تھا.

0: کبھی صرف انتشار سا ہے، کبھی جمود کبھی صرف انتشار سا ہے، جہاں کو اپنی تباہی کا انتظار سا ہے۔ منو کی مچھلی نہ کشتی یہ ڈوب، اور یہ فضا کہ قطرے قطرے میں طوفان بے قرار سا ہے۔ میں کس کو اپنے غریبا کے چاک دکھلاؤں، کہ آج دامن یزدہ بھی تار تار سا ہے۔ سجا سوار کے جس کو ہزار ناز کیے، اسی پر خالق کونین شرمسار سا ہے۔ تمام جسم ہے بیدار، فکر خابیدہ، دماغ پچھلے زمانے کی یادگار سا ہے۔ سب اپنے پاؤں پر رکھ رکھ کے پاؤں چلتے ہیں، سب اپنے پاؤں پر رکھ رکھ کے پاؤں چلتے ہیں، خود اپنے کاندھے پر ہر آدمی سوار سا ہے۔ جسے پکاریے ملتا ہے کھڈر سے جواب، جسے بھی دیکھیے ماضی کا اشتہار سا ہے۔ ہوئی تو کیسے بھی آبا میں آ کے شام ہوئی، ہوئی تو کیسے بھی آبا میں آ کے شام ہوئی، کہ جو مزار یہاں ہے میرا مزار سا ہے۔ کوئی تو سود چکائے کوئی تو ذمہ لے، کوئی تو سود چکائے کوئی تو ذمہ لے، اس انقلاب کا جو آج تک ادھار سا ہے۔
1: شاعری کے ساتھ ساتھ ان کے وطن نے بھی انہیں آواز دی۔ کیفی اپنے گمنام گاؤں چلے گئے اور اپنی زندگی کے بقیہ وقت کو گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دیا۔

کی خزا کے دور میں ایک بار پھر ان کی شمع شاعری نے زمانے میں تب اجالا کیا جب فلم ارتھ ریلیز ہوئی۔ ارتھ کے نغموں کی مانیا آفرینی، سادگی اور نغمگی نے ناظرین کا دل موہ لیا۔ آج بھی جب کبھی ریڈیو سے اس فلم کے لازوال نغمے سنائی دیتے ہیں تو لوگ انہیں گنگنائے بنا نہیں رہ پاتے۔

0: کیفی کا شعری مجموعہ آوارہ سجدے قدیم و جدید شاعری کا بہترین امتزاج پیش کرتا ہے، اور بقول سجاد زہیر قدیم و جدید شاعری کی جملہ کثافتوں اور غلاظتوں سے پاک ہے۔ کیفی نے شاعری کے علاوہ فلموں کے لیے منظر نامے بھی لکھے۔ فلم گرم ہوا کا اسکرین پلے اس کی روشن مثال ہے، خاص طور سے فلم ہی رانجھا فلموں کی تاریخ کا ایک سنگ میل کہی جاتی رہے گی۔ کیفی نے شام بینیگل کی فلم منتھن کے اور ایم ایس ستیو کی کئی فلموں کے مکالمے بھی لکھے۔ 1995 میں سعید مرزا کی فلم نسیم میں کیفی نے فلم کا مرکزی رول بھی نبھایا۔
1: کیفی اعظمی نے عوامی زندگی کی ابتدا ہندوستان چھوڑو تحریک کے دوران ایک نوجوان مجاہد آزادی کے طور پر کی تھی۔ ساری زندگی وہ غریبوں، کمزوروں اور استحصال کے شکار مظلوموں کے حق میں جدوجہد کرتے رہے۔ 10 مئی 2002 کو اپنی اس مسلسل جدوجہد کی 83 بہاریں خزائیں دیکھنے کے بعد کیفی اعظمی اس دنیا سے منہ موڑ کر چلے۔

خاموش بغاوتوں کا شاعر، ابھی آپ سن رہے تھے معروف شاعر نغمہ نگار کیفی اعظمی کے فن و شخصیت کے حوالے سے فیچر کا دوسرا اور آخری حصہ، تحریر ڈاکٹر اقبال الرحمان کی تھی، ترتیب و پیشکش احم رضا کی، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی وی ڈش پر آپ ہماری نشریات سن رہے ہیں۔ لیجیے سنیے فلمی نغمے، آغاز گرم ہوا فلم کی اس قوالی کے ساتھ۔

نونیحال فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے محمد رفیع کی آواز میں، کیفی اعظمی کا لکھا ہوا، موسیقی مدن موہن کی تھی. اور لیجیے اب سنیے باورچی فلم کا نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں.

خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ماحولیاتی ذمہ داری نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کی خاطر اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ تمل ناڈو میں جوزیف ویجے نے چنئی میں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیا، نو وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا۔ آسام میں ہیمنت بسوا سرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ لڑائی عنقریب ختم ہو سکتی ہے۔ اور تیراندازی ورلڈ کپ میں شنگھائی میں بھارتی خواتین کی ریکرو ٹیم نے شوٹ آف میں چین کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج صبح بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ کے 45ویں یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کی۔ انہوں نے آرٹ آف لیونگ بین الاقوامی سینٹر میں نئے تعمیر کیے گئے دھیان مندر کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے خدمت، روحانیت اور سماجی کایا پلٹ کے فروغ میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے رول کو سراہا۔ جناب مودی نے ماحولیات سے متعلق ذمہ داری نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کے لیے اجتماعی کوششوں پر بھی زور دیا۔ جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سیاسی نظام کے مقابلے سماجی شمولیت زیادہ بااثر ہے اور ملک کی تعمیر کے لیے لازمی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا ہے کہ مغربی بنگال، آسام اور پدوچیری میں بی جے پی کی کامیابی ان کی سرکار کی جانب سے نافذ کی گئی قومی پالیسی کے لیے عوام کی حمایت کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات کے نتیجوں سے لوگوں کے موڈ کی عکاسی ہوتی ہے اور اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ عوام ان کی سرکار کے قومی پروگراموں اور پالیسیوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ جناب مودی آج بنگلورو میں بی جے پی کیڈر سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے ایسی سرکار کی ضرورت اجاگر کی جو ٹھیک ڈھنگ سے کام کرے، تیز رفتار کے ساتھ اچھی حکمرانی فراہم کرے، مسائل کا حل نکالے اور ملک کو آگے لے جائے۔ کانگریس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے وزیراعظم نے اس پر الزام لگایا کہ اس نے پارلیمنٹ میں ناری وندن سنشودھن بل کے خلاف ووٹ دے کر خواتین کو دھوکہ دیا ہے، جبکہ اس میں پارلیمنٹ میں خواتین کے لیے 33% ریزرویشن کو یقینی بنانے کی بات کہی گئی تھی۔ وزیراعظم نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ ملک کی ترقی کے لیے کام کریں اور امریکہ ایران جنگ جیسے جغرافیائی اور سیاسی حالات و واقعات سے پیدا چیلنجوں پر عبور حاصل کرنے کے لیے متحد رہیں۔ تمل ناڈو میں تملگا ویتری کڑگم ٹی وی کے پارٹی کے بانی جوزیف ویجے کو آج صبح وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف دلایا گیا۔ ریاست کے گورنر راجندر وشواناتھ آر لیکر نے نہرو انڈور اسٹیڈیم میں ایک تقریب میں انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ ان کے ہمراہ نو وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا۔ حلف برداری کی تقریب میں کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی اور تمل فلم صنعت سے وابستہ کئی سرکردہ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ جناب جوزیف ویجے نے تاریخ رقم کی ہے۔ حالیہ اسمبلی انتخابات میں پہلی بار چناؤ لڑنے والی ان کی پارٹی ٹی وی کے واحد سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری اور 1967 کے بعد سے وہ ریاست کے ایسے پہلے وزیر اعلیٰ بنے ہیں جن کا تعلق نہ تو ڈی ایم کے سے اور نہ ہی آل انڈیا انا ڈی ایم کے سے ہے۔ جناب جوزیف ویجے کو کانگریس، وی سی کے، سی پی آئی ایم، سی پی آئی اور آئی یو ایم ایل کی حمایت کے ساتھ 234 رکنی ایوان میں 120 ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل ہے۔ لوک بھون کے ایک اخباری بیان کے مطابق گورنر موصوف نے وزیر اعلیٰ جوزیف ویجے کو ہدایت دی ہے کہ وہ بدھ کے روز یا اس سے پہلے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کریں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے پر جوزیف ویجے کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ مرکزی سرکار عوام کے رہن سہن کو بہتر بنانے کی خاطر تمل ناڈو سرکار کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ وزیراعظم نے جناب جوزیف ویجے کے تئیں نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ سری لنکا کے صدر امورا کمارا دسا نائکے نے ٹی وی کے پارٹی کے سربراہ جوزیف ویجے کو تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لینے کے فوراً بعد مبارکباد پیش کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب دسا نائکے نے کہا کہ سری لنکا اور تمل ناڈو

0: تک کئی نسلوں کے زمانے سے تاریخ، ثقافت، انٹرپرائز اور عوام سے عوام کے مضبوط رابطوں کے ذریعے منسلک رہے ہیں. انہوں نے بھارت اور سری لنکا کے درمیان مضبوط ساجھیداری کو یہ کہتے ہوئے اجاگر بھی کیا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور وسیع اقتصادی امکانات اور مواقع بھی سامنے آ رہے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. آسام میں ہیمنت بسوا سرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ساتھ این ڈی اے قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے. آج صبح گوہاٹی میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں مجموعی طور پر پارٹی کے 8 ارکان اسمبلی نے ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما کا نام تجویز کیا. وہاں موجود دیگر ارکان اسمبلی نے اس کی تائید کی. اس کے بعد اے جی پی اور بی پی ایف کے 10 ارکان اسمبلی کی موجودگی میں آسام گن پریشد کے لیڈر اتل بورا اور بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ کے رہنما ریہون ڈیمری نے این ڈی اے لیڈر کے طور پر جناب سرما کا نام تجویز کیا. تعلیم کی وزارت موسم گرما کی چھٹیوں کے دوران ملک کے سبھی اسکولوں میں بھارتیہ بھاشا سمر کیمپ 2026 کا اہتمام کرے گی. 100 کروڑ روپے سے زیادہ کے جی ایس ٹی دھوکہ دہی کیس میں پنجاب کے وزیر صنعت سنجیو اروڑا کو 7 دن کے لیے ای ڈی کی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے. گروگرام میں کالے دھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام سے متعلق پی ایم ایل اے کی ایک خصوصی عدالت نے منی لانڈرنگ کیس میں یہ کارروائی کی ہے. ناگالینڈ حکومت نے ریاست بھر میں موٹر گاڑیوں پر مذہب پر مبنی کسی بھی غیر سرکاری تنظیم، این جی او سے متعلق اور دیگر غیر مجاز نعرے، اسٹیکرز اور نشاندہی کرنے والے نشانات لگانے پر پابندی لگا دی ہے. یہ پابندی سبھی نجی اور سرکاری موٹر گاڑیوں پر لاگو ہوگی. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ لڑائی عنقریب ختم ہو سکتی ہے. انہوں نے یہ امید بھی ظاہر کی ہے کہ مغربی ایشیا میں بھی کشیدگی جلد دور ہو جائے گی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ اگر ٹکراؤ میں اضافہ ہوتا ہے تو سبھی فریقوں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. صدر پوتن نے یہ بھی کہا کہ وہ مستقل امن سمجھوتے کو حتمی شکل دیے جانے کے بعد ہی یوکرین کے صدر زیلنسکی سے ملاقات کریں گے. چین کے شہر شنگھائی میں جاری تیر اندازی کے عالمی کپ کے دوسرے مرحلے میں دیپیکا کماری، انکتا بھکت اور کمکم مہود پر مشتمل بھارتی خواتین کی ریکرو ٹیم نے آج ایک ڈرامائی شوٹ آف کے بعد میزبان چین کو شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا. 4 سیٹ کے بعد مقابلہ ٹائی ہونے پر شوٹ آف کی نوبت آ گئی. فیصلہ کن مرحلے میں اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے بھارتی ٹیم نے چین پر 5-4 سے کامیابی حاصل کی. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے ماحولیاتی ذمہ داری، نوجوانوں کو با اختیار بنا کر اور داخلی بہبود کے ذریعے ایک ترقی یافتہ بھارت بنانے کی خاطر اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے. تمل ناڈو میں جوزیف وجے نے چنئی میں وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیا. 9 وزیروں کو بھی حلف دلایا گیا. آسام میں ہیمنت بسوا سرما کو اتفاق رائے سے بی جے پی قانون ساز پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا ہے. روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ لڑائی عنقریب ختم ہو سکتی ہے. اور تیر اندازی ورلڈ کپ میں چین کے شہر شنگھائی میں جاری تیر اندازی کے عالمی کپ کے دوسرے مرحلے میں دیپیکا کماری، انکتا بھکت اور کمکم مہود پر مشتمل بھارتی خواتین کی ریکرو ٹیم نے آج ایک ڈرامائی شوٹ آف کے بعد میزبان چین کو شکست دے کر سونے کا تمغہ جیتا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 5 بجے چاہتے ہیں ہماری دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں.
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر ارتھات 918 کلو ہرٹز پر. یہ آکاشوانی کا کاٹن سٹی چینل سورت گڑھ ہے. شام کے 5 بجے ہیں. پرستوت ہے کاریکرم یووانی.